0: la vida suena mejor en compañía. Y con los sonidos adecuados. Sentilos. RD1 98.5 de Zárate a todo el mundo.
1: もしかして聞いたことある、この曲。一緒に楽しまない？寝ても覚めても蘇る名シーン。もしよかったらもう一度会わない？できるならもう一度会いたい。